0: Я сам Олі, чисто праві лев.
1: Гозна пустоловщина у новом фемілі хотелю Вілінія. Дружинські соби, ігральниці, плезальна мрежа і базини. Ще вед забави за всю дружину. Фемілі хотель Вілінія. Терме Олімія.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakl z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in eurovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
6: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
7: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: If I asked you to dance, would you run and never look back?

0: Я со Олі чисто правильно.
1: Гозна пустолощина у новом Family Hotelu Vilnia. Дружинські соби, ігральниці, плезальна мережа і басейни. Ще вед забави за усю дружину. Family Hotel Vilnia. Терме у Лім'я.
2: По одеє у одея. Здай 20% ціни. Туди на одея.си.
3: Лунос. Верхунські призрачувальні системи.
4: При Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Okna in vrata IM.
6: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
5: In cene dostopne.
6: Ker strokovno svetujejo.
5: In poskrbijo za montažo.
6: IM. Okna, vrata in senčila.
7: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim. Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
8: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.